mă duc că care pregaru cu soții din Nigel Lip Sync, eu sunt Davi, Davi Blackele Win, să merg de Champions League, nu fă pacă nou league, tu a pensat cu patiu elif, a bit să mă papi a mi, tu dai

prima tocca care pregare cu soții dizi nigga lip sync eu sunt Davi Davi placă le win se merge Champions League nu fost nu fă pacă nou league tu a pensat cu patiu e live a bitch am papi a mi tu